0: Adirele, puși tot atât proșe, cu lisii tot atât, mână mână tairu tot atât, tot atât hobă. Adă mână mână, mână mână mână, de la e, de ta de halul lor mână. Ea, o de mea. Pe care ta tu e mară lui nu, de oxidin, e se, tu se e, de ta de aia. O ha mutura de o dent. De care gă ne gru de gă Dorele o te mai pun bine te. E tatu tu tatu oxiden. Te gara ne de gara ne de a. Ti tu te cu ne tu tu tu ti ngai cu ne. Te gara ne e. There are areas in our brain which is not dead but only sleeping. The oxygen. The oxygen will wake them up and increase the speed and to repair it.
1: Amen. Did it.
0: The oxygen is replaced in speed. The flow of the total. The air of the brain.